0: Ekaabo. Sori eto ti wa loselu.
1: Eto ti wa loselu.
0: Eto to ntu pere pere nipa oselu.
1: Pere nipa oselu.
2: Honor and glory.
0: Eje ka jo gbo to se yi.
1: Ti wa loselu.